shane so sawde wani e kire ho a anwa ahodo ahodo ni nyina bi e wo ho ebi tse sunflower hayat frato ne de keka ho nyina bi wo de wani ansa ebe kan soft fruit.